တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ20ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးဦးတာကိုက်ချီဆာနာရဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ EJ မျောလို့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်ဒေါ်လာမှုတိုးမြင့်တာပါဝင်ဒေတာရင်စွန့်ရင်ထောက်ပတ်မှုကိုပုံမခံနိုင်ရှိစေရေးအတူတူကလှုပ်ဆောင်မှုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒေတီစီဝေးကိုမစ္စတာ ES ဇာတိမျိုးအန်ဒေါင်မာအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကဇန်နဝါရီလကဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စီဝေးတဲ့မစ္စတာ E ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကြားအကောင့်ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုကတဆင့်လက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားဖို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တကယ်သဘောပေါက်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကိုက်ချီကအထူးသဖြင့်အရှိလက်ပိုင်းကအခြေအနေရောက်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်မှာအခုဆိုရင်အလွန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သမ္မတ E နဲ့ကျမတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားကအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အချိန်ဟိုကိုတိဆောက်ဖို့ဟာအလွန်ရေးကြီးတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ခေါင်းဆောင်တို့မီဒီယာတွေကိုပူးတွဲစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတို့ဟာရေနံစိမ်းနဲ့တခြားရေနံတွေပစ္စည်းတွေမျှဝေလာပါဝင်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးကိုအကောင့်လို့ပို့သဘောတူညီခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းကိုထားလောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအရေးအမွေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်ကပေစီရကျူကျော်မှုကိုမဆိုရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပြသထားတဲ့အတွက်ပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ရည်ရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာမရေမရာဖြစ်နေပါတယ်။ဟင်ဂါနေကအင်ပီရိုမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအီရန်နဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးအီရန်ဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုတော့လုပ်ဆရာမလိုဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုပေးရနိုင်တယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တချိန်နဲ့မှာပဲအမေရိကန်သမ္မတကအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတွင်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့အရေးအမွေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအလွန်ပဲမြန်မြန်ပြအောင်လုပ်မှာပါ။တို့တို့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကအမေရိကန်ညီနားရေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအများပြားကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်ဘက်ကမှပြန်မဆလိုဘူးလို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျမကြသေးမီကအာရဗ်ဆော်ဝါများပြည်တော်စု UAE မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအနုမြင့်စွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ကြီးကဲကနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆွဲနေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထပ်မံပြောကြားခဲ့တဲ့တင်ကောင်နာဆင်ပါနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဘာရာခနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆိုင်မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ရှိဒါပေးဆက်တလုံးမှာမိလာမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့UAE နိုင်ငံမြို့တော်အဘူဒါဘီကအန်နာပိုင်းကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဟင်ဂါနီကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Rafael Mariano Grossi ကဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစိန်ကတရားအောင်ကြီးစင်နေဟာပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအခံတင်ပြမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ုံလည်းပတ်နေတဲ့အတွက်ဒါရထိမှန်ခဲ့ရင်ပဝန်ချင်းကိုရေဒီယိုတတ်တကြ drug တွေအလွန်မင်းထုတ်လွှင့်နိုင်တယ်သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာ Crossy ကအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနဲ့အီရန်ကနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆိုင်စိတ်ုံတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆိုင်စိတ်ုံတွေကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ်ချ်ပန်ကတရင်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ခုနနိုင်ငံအုပ်စု G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပါနာယီဝန်ကြီးတွေနဲ့ဘိုဘန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာပဲရစ်မှာပြုလုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေနဲ့ညံရီတု AI model

တက်တကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလေတွေကိုကင်တွဲဖြစ်ရှင်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စုံကိုသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဟီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကြားစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ငွေကြေးပေါင်းပေါင်းမှုအန္တရာယ်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာ Cloud Mutos လို့စွမ်းဆောင်ရည်မြင်မာတဲ့ AI model အသစ်တွေနဲ့ဒီ model တွေကငွေကြေးစနစ်တွေပေါ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းချက်လက်မျှဝေမှုနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထုတ်လုပ်နည်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ G7 ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တာတာသူတွေအပေါ်ပို့ကွန်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတပတ်သက်ချမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့ G7 ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ချီရေးဂွင်းဆက်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုကြီးညွှန်းပြီးပြောဆိုခဲ့ပုံရတယ်။ဖြန့်ချီရေးဂွင်းဆက်အမျိုးမျိုးရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် G7 ဟာအဖွဲ့ဝင်တွေသဘောထားချင်းတူညီတဲ့မိဖက်တွေနဲ့အကြကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စီဖို့နဲ့တိုးချဲ့ဖို့ရည်ရထားပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေကိုလည်းဒီအစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဗေကျင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်အမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာညံရီတု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတွေကြားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကိုဂျီယော့ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းမှာမစ္စတာကိုကဒီလိုကြေညာခဲ့တာပါ AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာ AI တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်လာစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ဘုံအကျိုးမြတ်ကိုကောင်းမွန်ပံ့ပိုးစွာပုံမှုကောင်းမွန်စွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြား AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာပြန်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ကျုပ်သမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတရားဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုကပြောပါတယ်။ AI လွယ်သုံးစွာပြုမှုကိုကာကွယ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကတဆင့်ဘေကင်းလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကြက်သရီနေကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်မီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပြီး AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဟာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြီးလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုကျိုမြို့မိသားအနာဘယ်နေကပြီးခဲ့နှစ်ကနိုင်ငံမျိုးတော်မှာလစ်သီယမ်အီယွန်ဘက်ထရီတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိလောင်မှုအရေးအတွက်စံချိန်တင်မြင်မာခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ2025ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီဘက်ထရီတွေ၃နှစ်ထုတ်ကုန်နေတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမိလောင်မှု382မှုရှိခဲ့ကြောင်းကနုစင်ခံစားမှာဖော်ပြနေတယ်လို့တိုကျိုမြို့မိသားဌာနကပြောပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်ကအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ထားတဲ့ပမာဏထက်139မှုမြင့်တက်လာတာပါ။လစ်သီယမ်အီယွန်ဘက်ထရီတွေကိုတည်ဆောင်ရလွယ်တဲ့အသွင်ကိရိယာတွေ၊စမတ်ဖုန်းတွေ၊ကွန်ပျူတာတွေနဲ့တခြားအားပြန်သွင်းနေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ဘက်ထရီတွေမှာမီးလောင်လေတဲ့အော်ဂနစ်ပျော်ရည်တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ရင်အပူထုတ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲတာဒါမှမဟုတ်ပြီးလောင်တာဖြစ်နိုင်ပါလေထုတ်ကုန်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်းခန္ဓာနဲ့အမှု130မှာတယ်ဆောင်ကလေကူးတဲ့အာသွင်ကရိယာတွေအမှု43မှုမှာစမတ်ဖုန်းအမှု25မှုမှာလျှက်စစ်စပိတ်နဲ့အမှု9မှုမှာတယ်ဆောင်လေကူးတဲ့လျှက်စစ်ပံကပောင်းပါလေလူရသည်မှာဒီလိုမိလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီး40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအစိုးရခံချက်တရှိတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားဖြင့်သရရှင်အားလုံးနဲ့တော့ပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာဆက်နှစ်မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှက်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံဆရာမမိရနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းစိုးကြည့်ဖျားချောင်းမှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သာဖျားချောင်းထဲကအဆောင်ပစ္စည်းရောင်းနေနေရကိုသွားနေပါတယ်
0: ။ ဥမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲ၊သင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင်။
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: わちゃでじゃんじんを聞いちゃやん。
1: でもが、かんらんりばれあさんとくを告ゆらいびぴょらいばれ。
2: これ、かわいいお守りですね。
0: だ、ちっせやあさんぴっせいれの。
1: みやがれ、たおけまれ。
3: ほんと、かわいい。
0: ほば、ちっせやれ。
1: でもが、なおてあさんれとくをせいわんさとわばれ。
2: これもいいですね。
0: だれかんねの。
1: えいろ、やんわんねんがしんぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: やんしやじゃばれ。
1: てま、やんわんねん票来たごてちゃなまればう。
2: 縁結び。
1: みやがしんぴゃばれ。
3: 縁結び。恋人ができるお守り。
0: 縁結び。ちつやしてあさん。
1: てまがあいさんべばとやんわんねんを票来ばれ。
2: じゃあ、これをください。
0: だそういん、リハべばの。တော်တာရှင်တို့ဤဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်အဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကကျစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: かわいいお守りですね。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအတိတ်ပဲတွေကိုကြည့်အောင်
6: ။かわいい。
0: そら、ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာပါ
6: ။お守り。
0: そら、အဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
6: this
0: ပါတာကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာနောက်ဆုံးမှာ
6: ne
0: လို့ထည့်ပြောတာကတဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘော။ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်ကနာမဝိသေသနာတွေအကြောင်းပါ
6: ။かわいい。
0: လို့မျိုး ਈ နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနာတွေကို ਈ နာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ਈ နာမဝိသေသနာနဲ့နာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
6: かわいいお守り。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနာမ်ပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ်
1: ။ဒါပေမဲ့မိယာကနာမ်ပုတ်မပါပဲ။本当、かわいい。ဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနာတွေကို
6: ကဝါယီ
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့ရည်ပဲလဲတုံးလို့ရပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
6: ですね。
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
6: းကဝါယီですね。
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တံပြောလိုက်တဲ့
6: これもいいですね。
0: ဒါလဲကောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ
6: ့ဤ
0: ကလည်းဤနာမဝိသေသနာပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်
6: ။かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
1: ドラシのライブ票るやじゃえら。
0: レッスン筆記類を借り、天秤尺を描にじゃれ、宇部馬作業類を納唱じばおう。
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: レベルを見よう。
7: 見て、この T シャツ。
1: じわお、D T シャツ。
6: 見て。
0: そら、クリア。
6: 見る。
0: じれ、え、て、ポンザンピピ。たくくろぽ、てやご、ぽぽぱぱ、たんそれ、あとんのポンザンピパレ。
6: この。
0: そら、て、
6: T シャツ。
0: そら、T シャツば。
8: おもしろいですね。
1: 水分させやかんねの。
0: そそは描けて、いい生ウィテナゴトンビ、こういう面を描いたらピパレ。
6: おもしろい。
0: そら、せいわんざぜやかんで、たまんほう、ぴょぜやかんで、それでいべば。あそうま、ね、ごてたらが、あみんじんぷれでたぼ、たうかむごたんかねたぼば。
1: げえなたんび、らぴょじばんとらしのえ。
6: おもしろい。おもしろいですね。
0: こういうてめんじゃごぴょじやんの。ぱもんかんでろ、なめじれ、ぱもんだいご、やんりでそばぞ。ကိုထင်ထားတာထက်ကြီးတဲ့ပေါင်းပေါင်းကိုတွေးလိုက်ရလို့အံ့အားသင့်သွားပြီးအကြီးကြီးပဲနော်လို့ပြောချင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးတယ်ဆိုတာကို
6: 大きい大きい
0: လို့ပြောပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါဦ
7: း大きいですね大きいですね
0: အခုတခါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာပတ်စံအိတ်လက်လာလေးတစ်လုံးတွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကတိတ်ကြီးလို့လန့်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဈေးကြီးလိုက်တာနော်လို့ပြောကြည့်အောင်ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကို
6: 高い高い
0: လို့ပြောပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပ
7: ါ高いですね高いですね
0: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကတံပြောတဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါနော
2: ်これをください
6: これをください
0: そらဒီဟာပေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
6: ်ください
0: ကတော့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးတွေကဟင်းပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ
6: ်これをください
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ဆိုင်ကနားလဲပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
9: これをください。
10: これをください。
9: これをください。
1: あく、ドラシのお礼の、表示場を。
6: これをください。
0: け、で、この絵図覧を直接に眺めちゃおう。タムが赤い必死礼本、図面を描いた場を、定着あやん塞いびろ眺めば。
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤーへ気とわ乱庸かなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့ဇဲအင်တီးတဲ့နေရာကဆန်းဆူကြီးဖျားเจ้าမှာ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေအထိနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်。နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားเจ้าကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်。
1: ဒီနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေဟာနိုင်ငံသားသားခီးတွေအတွက်လက်ပတ်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြရယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊နေပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစာအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ၊တာယာလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
1: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်းဆိုကြီးဖျားเจ้าနဲ့မဲဂျီဂျင်ဂူနဂွန်ဟာနာမည်ကြီးရယ်နော
0: ်။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကသိုးတိုက်ကြီးဖျားเจ้าကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်တိုင်အများရဲ့မြေလို့လူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။